0: पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সমাচার প্রভাত শুনতেন আকাশবাণী বিলোনিয়া। আজকের কবিতা, এই পর্বে কবিতা পাঠ করে শোনাবেন ডন বস্কো স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী শ্রেয়া ভট্টাচার্য।
3: নমস্কার। কবি কালীপ্রসন্ন ঘোষের পারিব না, পারিব না এই কথাটি বলিও না আর। কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার, পাঁচজনে পারে যাহা, তুমিও পারিবে তাহা। পারো কিনা পারো করো যত আবার, একবার না পারিরে দেখো শতবার। পারিব না বলে মুখ করিও না ভার, ও কথাটি মুখে যেন শুনি না তোমার। অলস সব যারা কিছুই পারে না তারা, তোমায় তো দেখি না ক তাদের আকার, তবে কেন পারিবে না বলো বারবার। জোরে না নামিরে কেহ, শিখে না সাঁতার হাতিতে, শিখে না কেহ নাকে আচার। সাঁতার শিখিতে হরে আগে তবে নামো জোরে, আচারে করিয়া হেরা হাতো আরবার, পারিব বড়িয়া সুখে হৌয়া গোসাক। ধন্যবাদ।
2: আজকের কবিতায় কবিতা পাঠ করে শোনালেন শ্রেয়া ভট্টাচার্য, ডন বস্কো স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী। আজকের কবিতা এখানে শেষ হল। আকাশবাণী বিলোনিয়া দোলন চাপা অনুষ্ঠানে এখন নজরুল গীতি শুনবেন শিল্পী ফিরোজা বেগম।

0: chung phadi ang nok ni thani sungmung tai norok no sungmung norok no no sungnai a sungmung ni kok filmung bo norok no rudi abongkha chini nok bar no deraramani haikaba air pollution pollution ka to norok jotono shaimana chini tongkhor deraramani chini air no bar no ching deraramani ching no bar to oxygen tong ka oxygen no to ching nao carbon dioxide no ching ya karo je sing hamaro hormana bo to carbon dioxide aboni bage o chini ching hamanai tong mani o no baro kobang mano pollution hai ba hamya sapol jagai thanga dalok jagai thanga abo bebak no ching air no pollution climate ni bagai o no baro pollution ngai thanga ga abo pollution ang mani tam tam khe angkha kobang kuk tam tam khe angkha abo nang norok no sungmung ching air pollution bhai bhai khe angkha tamo tamo bai angkha abo man khanke norok dakti dakti shadi tai abo air pollution ching ma thakna ni hinke ching tam tam khlaina nang nai abo na kisha sabai shukru bai shadi wan sugui no shadi ching to jotono চিনি বড় রক্ত বেলা খিনা টংখর বাই গানা খে সরাবই টংাই হিনি মানো চিং নেচার নি বরক চিং টংমাবো নেচারও না টং বুফাং ওয়াফাং দৈমা দৈজলাং দৈসা খেত মাই খুল অবাহাই বাই চিং বেলা খিনা সরাব যাক অবাহাই রকম বিশিংও না চিং টং আবার নি বাকে ও কক্রম তো চিং সাইমানা নি কক তামকে চিং বৈজ্ঞানিক নি যে কক তোমার হাইকে বা বৈজ্ঞানিক রকমের যে ভাষা হাইকে বা সায়েন্স নি যে ল্যাঙ্গুয়েজ আবরক মা এফানাঙ্গি মানো কক গ্রেজি নি কক বরক বাইনে যেন স্রাই স্রাই সাই মানো যেন চিনে নবার ন যেন বাহাইকে দেরারেই দং তে আবুনি সলিউশন হাইকে বা আবুনি আবুনি যেন বাহাইকে ফিয়ক নাই বাহাইকে হামর নাই আর করোনা থানে সঙ্গুম ফারিকে নাই নাই না কক দোক সাব তো হ্যালো সাব জানি তো মানে খরাং খানালে আনি খরাং আনো খানাই দো আবো হাইজেঙ্গি দংসি ও ইয়ামর ইয়াসাক মাহাই খরাং ককরে হান হাই চাই তোক দি আং তো নরনে কক দোক ইয়াসাক নানি বাগে হ্যালো হ্যালো
1: বেলাইছে
0: কার্বন ডাই অক্সাইড ন আজ হকু আবো কার্বন ডাই অক্সাইড ন
1: আবো মান মান বিশ কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি পাঙে থাকা অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি পাঙে থাকা হার হোক
0: পরিবেশে ককরে মানে কে তংখা সানানি সেব মানলি এটা আও আও বেলাই কেন হামবাই হামবাই নং সামানি কক তো বেবাক ন ঠিক নো নং সাকা হামবাই বেলাই কেন
1: হামবাই হামবাই
0: আও চিনি বড় রোগ जिंग ऑक्सीजन ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के जिंग या करो जिंग आ हमाना मानी भाई तो जिंग आसक भाई जिंग तंखरनो देरारी मानिया तंखरनो देरार नाय जतनी शाही हंगांके गाड़ी बेबा गाड़ी ना वो इलेक्ट्रिक गाड़ी न कारे हंका इलेक्ट्रिक गाड़ी तो ताबुक संखरो बसिगला अंखरकाबा बेबा ना वो हको जे आगिनि गाड़ी रंग तब हको कसम कसम के अखर अब फोर स्ट्रोक हनो अब तो तबक बे नंगी थका हाइपानो तबक अब बे नंगी थानो तबक निजे गाड़ी रंगब आसक नो कार्बन डाइऑक्साइड हामियानो या कारो अब नो कारीब गबां मा इंडस्ट्री हि तब बाटा रक हि इट बाटा रक बंगार तो हपुंग सपुंग हको ओंख्रै दं जों नुगुइनो दं जे इट बाटा आमजाय रग दंनाय रग दंनाय रग के तो नुगुइ दं ना साय मानै दं थाकप्लायाव हको ओंख्रै दं जों नगो मामु सङै जामा बायसिमि गांके ओ दंखर देराग्ला खामु जों बल बाय मामु सङै जाफानो दा आबो बायखे आबो बाय आसुक देराय मांगला खामु जोंनि इंडास्ट्रि रग जे बाबे जे सुक आसुक हको न याकारो बरतन मानै सामनानि बागै गोबां मा मानै मा सगो दाबो रेल कायसा चलैनानि बागै ट्रेन कायसा चलैनानि बागै आरो बसुक जरते कयला मा सक गबाहै न गोबां मा इंडास्ट्रि नि सामुं हुमुंगो आबाहै मानै सगैन दे कायसा मानै न मा सनामु आरो गोबां मा केमिकेल बरक मा सगो जों बल बाय सगिया पानो बरक केमिकेल बाय सगो दाबो रमनि केरोसिन बाय फानो सका पेट्रल बाय फानो सका हायखेबा तेबो सक जागनाय मानै गोबां मा दङ दाबो रमदि मुम हायरक आबो हायरक गोबां मा आबर गायखे सगो गोबां मा केमिकेल दङ आबो आबर गाय सगै जे हको ओंखरमानि आबो दाबो साना थांखे कार्बन डाइअक्साइड पानो आबो बेलाय गनो हानि मानो हामियानो बिसुमान तेबो हामिया आबा हे अंखर जिने छाकनि हामा जों रहर माने आबो कार्बन डाइअक्साइड दं आबो बुसिग लेंनायबा ओंखे जे कायसा फेक्ट्रिनि हको अंखर माने कार्बन डाइअक्साइड अंखर माने आबो हंगा ओंखे बेलाय खे हामिया द्रुक द्रुक लायनाय जों बुफां बो तानलाय दं कायमा तो गोरै जे कतर कतर बुफां आबोखे जों तानलायो ओंखे जों गोताल कायफानो बुसला काय ओंखे आ काय माने गोताल बिनि बलायलाय बेसेग्लांखाबा बबोसोग्ले कतर ओंखाबा कतर ओंखासे वाटै सनानि कार्बन डाइअक्साइड नब बखसुबनानि बंखा कार्बन डाइअक्साइड नाव अक्सिजेन याकारो गबहायखे जों बुफां रग आसं तानलाय दंखा यां हको हंखा तो बारि रिन दंखा हकुन कुसुबनाय बुफां वाफांबो जों गायलायलैया जे दमनबो जों तानै दंलायखा बायरिलाय दंलायखा मा हेखे कायसा बेबाग न संसारनि जे बेलेन्स रक न जोंन देरारै दंखा अबाहाय ओङै थाङा गाबोन आबोन कारिबो जों गोबां मा पेपार रक पेपार जों पेपारि जे युज खालामनाय बेलायखेन जिनि बागै हिंखे तो युजफुल मानै जों हाथि तलाङिया हाथिअ थांखांखाय जों बेग तलाङिया वै थांबा न जों गाहामखे आरामखे जों हाथिङै फायमानो आबो सिमिया गोबां मा मानै खोनै रगो जों रोगाय मानो कतर कतर मानै रगो रोगाय मानो दै मानै रगन हाद्रै नाङिया दै नाङिया सिया दैखे तनाखौ पेपारन जों सुइ दं बेलायखिनि युजफुल नायनाय खेंखाय फियाबा बेलायखिनि आबो हामिया तामनि हिंगांखे अ पेपार ओंखा सिद्राय सि थाङानो गिजि गिसि थाङानो ब नस्थङै थांगिया जोंबो न सगै रोखांखे ब न बार' पलिउसन नंगौ हाव खिबिरिखे हाव हा पलिउसन नंगौ बन खिबिना जागासे गोरै पेपार गांसा गांसा जिखि गिसि सा जिखाक जाफानो देरानानि बा ब बिनि साकनि जे हामिया आब' पाइ थांनानै आब' एकस' दुइस' बस' नांगौ गांगे आसो गोबां मा पेपार बबुफोर देरानाय बुफोरबा हाराव खामजिनाय ब खायसे खलब जागै दंखांखे ग्लाय दंखांखे आरो जाब्रा आसै मानिया माने गाहाम आसै मानिया माने हामिया जों जाब्रा हामिया नब आ जाब्रा सुजु आसै मानिया अबाहाय खालायनाय ब बेबाग न मुथुबै खिउ खलबै खिउ दे हानो देरारै खिउ हानि जे उर्बर दंमानि मयसर दंमानि जे मुखिदों थाखिदों न गाहाम खालायनाय बुफां वाफां आसाय थानि गाहाम खालायनाय आ हारक न सुजु नब हामिया खालायखिबो আবো হান দূষণ খাই কি হিমান মাটি দূষণ হিমান আবো সান থাকে সয়েল নাইখান হামিয়া খাই খেও দেরারি খেও অবহাই অঙ্গু আবো নেবাগি লামা গাইসানো যেন অবহাই পেপারক নই ব্যবহার খাইমানে সামুঙ্গ ফান মানে আবরক যেন যে মানসাক মা খাইগলাইনাই পাইসুরি মানে ফোন মা খাইগলাইনাই গাই আবো যেন জানি জানি ওয়ান সুক মাবাই দাগি মাবাইয়া নরকনি ওয়ান সুক মাবাই গাই আবনো কারিব যেন বলং রক সকলাই মানে আবু বেলাই নসাইয়া বলং সক নানি নাঙ্গিয়া বলং সক গাই আর চিনি বলং হলং রক নয় যে ব্যালেন্স খাই নারনাই অং সা কুক সা গবাং মা মানে দঙ্গ বরব থই থাঙ্গ তাই আর যে বুফাং বলাই কথই বরক যে হাওকলাই হামনা তংমানি উরি যাওই হা নুবু সুবু খাইনা তংমানি আবু দেরাই থাঙ্গ তাই আ হকু অংখরমা বাইব হাইনাহাই নবারব হামিয়াঙ্গি থাঙ্গ আবুকে বলং সংমারক খেতরক নারারক সংমারক অবরব বেলাই কেন চিনি বাকি হামিয়ান গাইসানো লামা যেন বুফাং গাইনানি নাই বুফাং কটর গাইনানি নাই বলাই বরনাই বুথাই বরনাই ইয়ারংব গবং সরনাই আবাহাই বুফাং রক নম্বর যেন গাইনানি নাঙ্গ গাই যে মানসাক যেন পেপারক ব্যবহার সামুঙ্গ ফানাঙ্গিয়াও যেন টংনানি নাই যেন টংখরক গাহামকে টনানি আবো চিনি হাপাংনি সিমি সামুয়া আবো নিনি আনি যতনি সাম হাইয়াদিবা না খাকলাই নরক যতন চিনি পান্ডারন খানাতক জাগৈ ন খানাই টংবাই খেনা হানাইনে বাকসা বা গরং না মসং ফানা গরং মায়া চিনি তাকুক চিনি বুকুক দগরাইনি বুকুক সামাহাই অবহাই রং টংবাই খেনা ককরি নরক সাইতগুই টানখানকেতো গরঙ্গি মানাই সালজায়া সালজা ফারিকে চিং ও পান্ডা নরন মথাগলাইসিনাই বসকাঙ্গ দেব পান্ডা টংখক নরকনি হামজা কুকমানি পান্ডা পান্ডাংখা নরকনি হামজাকমা চিনি খাতমা ও পান্ডাও যেন হাবলাইয়ানো আবনে সাই সিগাং চিকন সালেলামা